0: o tipo o quinto Beatles.
1: Radio. Oh, yeah. Ja, hörni, kollega. Jag vill kan det lära dig.